0: Där för något nytt. Hej, jag heter Andrea och är ny frisör hos Studio Harlat. Jag är rå på farge, klipp och styling och klar för att ge håret ditt en skicklig uppfriskning. För att fira att jag är på plats får du 20% på din första klipp och farge hos mig i hela september. Bok time på 70-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny dig. Du finner oss i Korsegata 8. Välkommen till Studio Harlat 70-100.
1: Hantverk tar tid. Därför fylls beställningarna hos brodering och monteringsservice raskt upp. Skall du ha sunnmørsbunad till konfirmation, bröllop eller 17 maj i 2027, är tiden inne för att beställa. Faktiskt anbefaler vi allerede många kunder att börja planläggningen för 2028. Vi tillbyr brodering, montering, tillpassning och komplette materialpacka till sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Gul container!
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Eller?
1: Är det möjligt? Jag ligger under som kossorna där borta. Fontuan?
0: Nej, man är fontina forrige firma juletrefoten.
2: Kom med ett reolsystem från Ridge.no.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. En väpnad politiaktion har pågått på Dyrøya i Troms sedan igår eftermiddag. En man har isolerat sig i ett hus och skutt mot politiet. Situationen är ganska fastlåst, upplyser Troms politidistrikt. Krisegisselförhandlare är kopplat in för att lösa situationen. 163 savnade barn är funnet efter en storstilt politiaktion i USA, reporter är André Ødeby.
2: Barna är mellan 2 månader och 17 år gamla, upplyste politiet i Florida som ledde aktionen. Många av dem ska ha varit utsatt för olika grader av våld, omsorgssvikt eller utnyttjelse ifølge politiet. De har pågrepet och siktet 3 personer efter aktionen.
1: Det blir ikke togstreik fra i dag. Norsk Jernbaneforbund har kommet til enighet med Vy i årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause. Jernbaneforbundet sier de har fått gjennomslag for sitt viktigste krav. Apple har endret navnet på innsjøen Lake Ontario til Lake America i sin karttjeneste for amerikanske brukere. Det skjer etter at Donald Trump signerte en presidentordre om navnebytte. 63% av amerikanerne sier i en undersøkelse at de er imot endringen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Sjømatbedriftene ber regjeringen om å forlenge et midlertidig fritak for CO2-avgift for fiskeflåten ut 2026. Fritaket gikk også ut i går, 1. september, samtidig som drivstoffutgiftene fikk et hopp. Organisasjonen mener ifølge NRK at avgiften fører til høyere matpriser, svekket konkurransekraft og mer bunkring i utlandet, uten at utslippene går ned. Kajespesialisten A. Våge AS i Volda skal bygge et nytt kajanlegg i Stad kommune. Selskapet har inngått kontrakt med Movi Norge om prosjektet, melder NRK. A. Våge har spesialisert seg på kajer og maritime betongkonstruksjoner langs norskekysten. En man i 20-årene er tiltalt for hensynsløs adferd i Sunnmøre tingrett. Ifølge tiltalen skal han ha kontaktet en kvinne som ikke ønsket kontakt med han, sendt henne en rekke meldinger og e-poster mot hennes vilje, ringt henne og oppsøkt henne på flere steder. Han skal også ha oppsøkt bilen og hjemme hennes, skriver NRK. Og så tar vi med at klokka 22:30 i går kveld så meldte politiet om en moped som hadde veltet i en singelulykke på Nørve i Ålesund. Hendelsen fremsto ikke som alvorlig heldigvis. Føreren forklarte at han skled og veltet under oppbremsing i lav fart. En enhet fra brann var på stedet for å strø i veikanten i etterkant.

0: Ida presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. En stark upplevelse, det säger FRP-leder Sylvi Listhaug efter att ha sett kongens båre sammen med de andra parlamentariska ledarna.
2: Det var väldigt starkt och väldigt flott. Sonja Sinklans ger ju väldigt starkt intryck.
1: Och så höyreleder Ine Eriksen Søreide blev rørt.
3: Vanskelig att hålla tårarna helt tillbaka, för det blir ju väldigt konkret i det du ser en båre att någon faktiskt har gått bort.
1: Da kong Harald døde fredag, ble en av de største logistikkoperasjonene i norsk historie iverksatt, reporter her André Ødeby.
4: Handlingsplan K er en omfattende plan for kongens gravferd som utenriksdepartementet har jobbet med siden 1991. Den skal være utarbeidet med støtte fra de som deltok i organiseringen av dronning Elisabeths begravelse. Planen innebærer delvis nedstengning av Oslo sentrum og flere omfattende sikkerhetstiltak. Den tar også for seg mottakelsen av de mange prominente gjestene som har ventet å komme i begravelsen.
1: Och hela den svenska kongefamiljen kommer till kong Haralds gravfärd nästa onsdag. Kong Carl Gustav och drottning Silvia kommer sammen med kronprinsesse Victoria och prins Daniel och så prins Carl Philip och prinsesse Madeleine deltar med äkteföller. I studio Kristin Strand, nyheterna för alltid på VG.
5: Nästan 210 studenter står nu i boligkö i Møre og Romsdal vid semesterstart och nästan alla väntar på bolig i Ålesund. Här är kön på nästan 200. I Molde och Volda gäller det kun 4 studenter och i Kristiansund 1. Studentsamskipnadene uttalar ifølge NRK att de regner med att tallet vill gå noe ned utover i semestret. Sjømatbedriftene ber regjeringen om å forlenge et midlertidig fritak for CO2-avgift for fiskeflåten ut året. Fritaket gikk også ut i går, 1. september, samtidig som drivstoffutgiftene fikk et avgiftshopp. Organisasjonen mener ifølge NRK at avgiften fører til høyere matpriser, svekket konkurransekraft og mer bunkring i utlandet uten at utslippene går ned. En man i 20-årene er i Sunnmøre tingrett tiltalt for hensynsløs adferd. Ifølge tiltalen skal han ha kontaktet en kvinne som ikke ønsket kontakt med han, sendt henne en rekke meldinger og e-poster mot hennes vilje, ringt henne og oppsøkt henne på flere steder. Han skal også ha oppsøkt bilen og hjemme hennes, ifølge NRK. Og så er det deadline day i norsk fotball i dag og hektisk i overgangsmarkedet, også her i Ålesund. Det blir det mer om i sporten.

0: öppet reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.

0: Har du sett den här lilla skiften
1: nu igen? Är det möjligt att ligga under dessa kassorna där borta? Fant du hon?
0: Nej, men jag fant den här förra firma-juleträfoten.
2: Kom med ett reolsystem från
3: Rydd.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.